0: Бейхатарлык еңімізін үстіріп, бейхатарлык білімлерін омымлаштырып, бейхатарлык юшырын қауіплерден сақылнайлы. Бу вақтыки учурлардын дәл вақтыда хабардар болушуну ойлосоңуз, 174 Катна Сәнәт радиосуна аңлаң. От мудапия мәсулиетине амалилаштырып, бейхатарлык юшурын хауіплерине түгитейли. Әр йылы 11-нче ай от мудапия ташвиқат ийи. Шинжан от мудапия куткузуш баш атырты шуны эскертидики, автомобил хайдаштан бурун автомобилнын ток йолу, май йолуну, автомобилге орнотулган от өчүргүчнүн вакты өтүп кеткен кетмегендигин жакшы текшириш. Амиви автобус, метро катарлык амиви катнаш куралдарына отурганда от өчүргүч бейхатарлык болгусу ва бейхатар чыгыш ыгызынын
1: Бейжин вакты саат 14.
0: Өрүмчи шаары суу үстү балкысынын яныдагы Жели Луканда күрмө 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 кабатлык лифтлик күллүк ва Европа пасындагы өйлө бар. Сетип алсаңыз да күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Жели мәблэг силиш тараккыя чек ширкетинин яңы өйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.

Чехреден татлык табасын балкып турган Гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга жер болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал Гүлгүнчылар программасында.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегендерди өзүңүз ва балыңыздын калдысыга сындырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, эргизме кызыккандык менен суу секирмек. Бу чагдыки туура усул шуки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш, экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш, үчүнчүден 110 жана 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүден якын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.
1: Әр бір тал ашсыққа нұрғын тәр тамчылары сенген. Тежештік болып, емеклікні әхвал құрап, муапық даярлайлы. Ашсықны қадірлігелік, айатны қадірлігелік. Ашсықны қадірлігелік, тұрмышны қызғын сөйгелік.

Дилбар Юнус урулушида көчмөс чырак намлык нашын аңлап өттүк. Унда болсаң улуучуларыбызга 3-чү дил мисалыбыз хакында сөзлөп берели, дектанлабыз болсун. 2026 жылы 7 айынын 13 күнү саат 12:58 мүнөт өткөндө FUX кичик типтики адаттыки жолуучулар автомобилин айдап 5-чи ши Шуанхэ шаары шаар району Лингю жолун бойлоп шималдан жанапка карап жүрүп, Лингю жолу менен Галыбият гарбы жолу кесишкен жол эгизиге келгенде, Галыбият гарбы жолун бойлоп шарыктан гарбыга карап, жолдоки катнаш белгиси ва белги сызыгыга кылып, бейхатерликке капалатлык кылмаган алды жүрүп аткан FUX айдаган кичик типтики адаттыки жолуучулар автомобил менен сокулуп кеткен. Бунун менен кичик ки адаттыки жолуучулар автомобилине айдыгычы FUX кичик типтики адаттыки жолуучулар автомобилине айдыгычы FUX кичик типтики адаттыки жолуучулар автомобилидеги жолуучу FUX сүн X ван X'нин ярлынышыны келип чыккан амда ички автомобил зыян учурган. Алакадар тарап FUX'нин кылмышы Чуңга халык жумуретинин жол катнаш бейкатарлык канунун жолго коюш низамынын 52-чи маддасынын 1-чи тармагынын 1-чи кичик тармакчасындагы моторлук катнаш васыталары катнаш сигнал чыгы жок ам катнаш сакчысы командалык кылмаган кесишме жол эгизинен өткөндө 51-чи маддынын 2-3-чү тармакчасындагы белгилемелерге рая кылгандан сырт жана төмөндөгү белгилемелерге рая кылыш керек дейилген. Биринчи катнаш белгиси. Белгисизге аркылуу контрол кылындыган жолдорда алдын жүрүдөган тараптын авал жүрүшүгө жол бериш деген белгилемеге кылып. Алакадар тарап FUX'нин кылмышы Чуңха халык жумуретинин жол катнаш бейхатерлик канунунун 22-чи маддасынын 1-чи тармагындагы моторлук катнаш васытасына айдыгычы жол катнаш бейхатерлигине даир канун низамдагы белгилемелерге рая кылышы. Мәшгулат кайдасы боюнча бейхатер маданий айдышы керек деген белгилемеге кылып. Bu hadisede alakadar taraf FUX asaslık mesuliyetini, FUX koşumçu mesuliyetini üstüge alın. Avtomobildeki yolucu FUX, SUN X, VAN X'lerinin mesuliyeti yok tepki kitilgen.

0: Gelsen de o yönümüzde dost dost hanı kaldım yolları var.
1: Болду рахмат. Иштеп акырды машина сал көп ишке башлады деген учурун тапшырып алдык. Хуалин көрүктүн үстүдө тосулуш эгер деген учурун тапшырып алдык. Гоны Голжа 10-нчы райондун алдыдагы жолдо машина көп деген учурун тапшырып алдык. Рахмат. Ма бир алгычмыз бир нокшин талап кылсыз э. Булду биз кила катымлык вактыбызга оролаштырып берели. Эмне Үрүм шаарынын келгиси 72 саатка абарай карап акайлы достор. Бүгүн 2026 жылы 7-нчи айынын 21-нчи күнү сейшембе. Бүгүн кечеден 22-нчи сыла эти күндүзгече аба ачык болуп кийин булутлунду. Температура 28-дан 39 Цельсия градусугача. 22-нчи сыла кечеден 23-нчи сыла күндүзгече аба булутлук. Температура 22-дан 31 Цельсия градусугача. 23-нчи сыла кечеден 24-нчи сыла күндүзгече аба булутлук. Температура 22-дан 31 Цельсия градусугача болду. 3-4 балл гарби шимал шамалы чыкты. Кане Юлбас апанын учурун айтайлы.
0: Хозурун жолу хабары, Эли дарыя жолу раван, раван, көрүктөр машина аз.
1: Болду рахмат, Абдулла Хотен.
0: Бул жерде жетет жолу сурама, 10 жол бекеттен Шымкулук кадамагына эгер тосак.
1: Болду.
0: Буну саарына билесеңби билесе жол умшашын тәсирине каршыңызда бакен.
1: Болду рахмат. Унаса аңыкчу достор хош дейли. Яктырып аңылган кызгылык бул катнашкан достор. Хаммаңа көптөн көп рахмат. Жолуңар раван болсун деп ойлойбуз. Яхшы кайфиятта мазылыңларга бейхатар вактыда жетип беришиңларды үмүт кылабыз. Риясатчы достор, кундуз айтурди. Кайрылыш. Аман болгайсыз.

0: Мау жыныши деген досубуз Үрүмчүдө кайсы орунда суу чөмөлөп арам элеп ушу орунуңузду тамак кыйылган ээри баакенмиш. Орну эмне деди? Жын хайван кирген.
1: Жын хайван кирсеңиз болду, вестага басыңыз болду.
0: Экирак болсо жын хайван кирген, вестага басыңыз болду. Суу чөмөлсөз, арам алысыз, тамак кыйсыз. 24 саат. Мисалы азыр киргенсеңиз, айткачтымыз дагы чыксаңыз болду. Якымыз балдар кайтып чыксаңыз болду дегендек, э? Кашкага инип келген бичарда бунуки кашкадысы болду доот айтган болду. Мында демейди.
1: Ашыма кайтып келип 10-нчу айды яны биз барайыл демдикен жумо? Да карап баксам ашында дайды калды чырайгу ула шуна умдан сила унда дегениңлар менен ула унда демаса. Унда деп бакмы дейм мен бул ала бидим шундай жакшы умдан деп атты.
0: Бүгүн телефон кылып келген тазылык калды ашып көздөр деген мөлдүрлөп.
1: Сыгыныптым бизне.
0: Сыгынмады жыгылык жыгарлашла. Тәвлет ма? Да мен шу. Сен нада сыяды? Мен салкын ишканда
1: сап. Бевастаң түшөйдү салкын оттадым дедиңизга тоңлап.
0: Я ишканда бевастаң түшө телефон кылып алам да.
1: Ман

Пежгырым ысыктыгы жогору температуралык аварайда мойт тазалык ишчилери, буйрутма жеткизгичилер катарлык сырты кызмат кылган эмгекчилер янала иш орнунда чың туруп иштеди. Сырты кызмат кылган эмгекчилердин тен саглымдыгын хакыйкый кордош үчүн Чөчөк шаарлык баш ишчилер уюшмасы, ишчилер уюшмасы өттөнгө тайынып, яз күндөрү салкынлык бегишлеп, иликтик жеткизиш фаалиетин канат жайдырып, 1-септиги сырты кызмат кылганларны ысык өтүп

Шинжан радио телевизиясы 107.4 катнаш сенатор радиосунун кайрылык акшам программабызды даамлаштырып атабыз. Программабыз Шинжан радио телевизиясынын жаңы тараткан аптиси Slow Shooting намаз кадамына аңылтылды. Программабыздын Slow Shooting аптисинин алчыларын каршы алабыз. Бешинс бомбыз кеген учурларга карасак, Тор такси Розиан Тайюан Бейло кош келиштирип алган экен дейди. Рахмат. Давамлы кучур берип аткан Сар Булбулада сизге рахмат. Женчандын үйүн сизге рахмат деди. Женчандын үйүн дедим мен мы Зөхрө кыз, Кадырия кыз, Адылжан, Мурадылжаланы көрдүм, инок көрдүм. Гарчи доюну көрсөм, 100 көрүшкөндөк болдум деп берип Агар да аплик болса, мушу юстуран көрөсөң ла болду, мушу бевас көз чыгылып аткан вакытты берип.